0: Nej, hvor er jeg måske også. Nej, hvor er Enterprise Motor Group, man gør? Hvor også jeg ikke gør, jeg var ikke. Det er jo, om jeg fucker mig, der er jo fingerdvinger. Ej, hvor er det fire fire, hvor sjov, lov gør mig nogen lavet. Hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det,
1: hvor er det, hvor er det, hvor
0: er det, lige mange og fik god Great South Road, man gør. Hvad vil I lave, og hvor du ser lavet, lige mange år, du har du har kun far.
2: Enterprise Motor Group, man gør. Så er Ili, Fili Fili, ma avelo a lauta avali.
3: A faile vars un warner le lusu fa auto sanga e li enia wanga va. Fai longa pole poto masani, ma ite fia o a oito mai fai kofi. Fai loai matanga tama fa malti noai wa e sauni mo se nalwena ili fai kofi. Visi tala nei loi na mato va sengo le food service and barista skills course ya se tema. E se volu lima vai aso le umi ma fai e te anga va a ele e se tatoni. Ana au mai loa ile MSL training ile o Barcelau lua lua fa fa ton valu o Barcelau lua lua fa fa ton valu pe tamaia ne ile mseltraining.co.nz.
4: Awa nei e misia le fa apitoa o le lafoi no auto pe Samoa ma Amerika Samoa mai au alnanga ale Lotus of Foreign Exchange ma le Western Union. Lafo le ono se lau tala New Zealand pe sili atu iop ai ngai Samoa po Amerika Samoa mai la la o le Lotus Foreign Exchange po le Western Union. E au noa masetotongi yaso tofi ma aso farele taitasi mai le anso luasfo lua se tema e o oi le anso luasfo lua o kitopa. Io e alna ba afo ila tau e lafo tupe i dusha sa wallet i Samoa o dusha tupe i Amerika Samoa. A fioane noi ino fuanga nei on le Lotus Foreign Exchange I Manukau, Lynmore, Pakurama ma St. Luke's I Aukilani, Poriruai, Wellingtone ma Rickhatton I Kalai Estete. E maua tupe ala Western Union I le Fali Dewina o tupe.
5: O fia tu factus I ono nonga tupe umma. Ai asa tupe se fai paiponga. Pili laiti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages I le aise tutonia lato Perkers. Mala au noa le o lua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Beta mai ane ile trustfinancemortgages.com. E iaia inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages. Finance solutions you can trust.
6: Hey, hey!